angikaka oyakkanik apumillo etsommik lohtrotor amannik ilipautullu kasimillukulerlu ananna okkutita atatama ammutanita orsuani orsorlu atannutikkaru illakkuyatorpani seimai nimikkaruaruma takkua iliriukku amikarsimoqa tusaakkuulerpullungaru atukkanniyaammiyarumanna Just doing this one.